charhor la gonjar ya gandare sam la kya char kor ya kharure cho yo hor la jar go go sore sem chi pare go che ya ran char chen se pare ni go ser pore hor la jer gu song gon char jar sa di wan di go se ya lo nan to wa par gi nga go yer la re chak da ser sa mi go se mi re to da zo sa go mi ya